0: ma ronu ma ma pokunso tori bo ba para re o je bi waju olohun ka tun tun le nbe fun to lo ko se en ti o jiya ni
1: bo ni
0: jo ma pe mi ti mo n bo soro mo jiya ni njohun ni njohun ni
1: njohun
0: ni njohun
1: ala
0: e ma lu bi ti kan wa ma ni njohun
1: ala
0: mo no pe ta bo jiya ni
1: ala ku fa ko
0: la
1: wala ko wata ina ni na ya ni ya
0: o ta

0: mo be o
1: dayo mo lowo konde
0: ni gbogbo ona ni gbogbo ojo ni gbogbo asiko gege bo se dara to je pe ti orun ba yo ara lo nda ti ojo ba nro ara lo nda ti otutu ba mu ara lo nda o awon ara to wa nnu mi gege bi eyan emi dayo olowo kande ma je kara oku mo mi nu oluwa awon ara to wa nnu mi je o je jade je n le ri be jade

0: Hello, ta lo wa nbe?
1: Makale.
0: Oruko yin bo le tin pe wa ni papapa o.
1: Joge lo pe la sita bi la be bi ana.
0: Ya, Joge mo ngbo yin.
1: E ku se la taro.
0: Yes sir.
1: Ore nse tun wa lu ni oro nla ni. Ore to ba tenu jari to ba bole.
0: Ana
1: tenu mo.
0: Ti
1: ka ma si die die. Ni ko ti so ani ti wa re ni si lo ko Jesu.
0: Amen.
1: Ko se ta ko ta ku.
0: E se.